جو حق یار باشد جے دشمن کناد جو حق یار باشد جے دشمن کناد اگر دشمنی را بساد تن کناد میرے سیبت کو پاو کچنانی جام گرو ہوئے بل تنے کیا گارب دیتے جام گرو